0: کہنے تلاش ہی لازمی نہیں، تلاش صحیح تھان تے کیتی جائے یہ بھی بڑی لازمی ہے۔ جیسے کوئی ریت نو کولو دے چ پا کے تیل کڈن دی کوشش کرے، چاہی دا تے تیل ہے پر ریت نو پین نال تیل نہیں ملدے، تلاں نو پین نال تیل ملدے نے۔ تلاش تے ٹھیک ہے، چاہت تے ٹھیک ہے، پر چاہت دا ٹھیک ہونا ہی کافی نہیں۔ چاہت دی جتھوں صحیح ڈھنگ نال پورتی ہو سکدی ہے اس دا بودھ ہونا بھی بڑا لازمی ہے، بہت لازمی ہے۔ اس واسطے کہندے نے ایک کوئی دکھ ہے اگیان، ایک کوئی پیڑا ہے اگیان، ایک کوئی اوگن ہے اگیان، ایک کوئی پاپ ہے اگیان، اور ایک کوئی زندگی دی مصیبت ہے اگیان، ایک کوئی مورکھتا ہے اگیان، اور ایک کوئی آنند ہے گیان۔ گیان ہی بھگوان ہے، وید ہی بھگوان ہے۔ بھارت دے رشی بہت پراچین سمے تو کہہ رہے ہیں گیان ہی بھگوان ہے۔ دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کہندے نے گیان گرو آتم اپدیسو نام بھبوت لگاؤ۔ گیان پرماتما ہے، گیان گرو ہے، گیان بھگوان ہے، تو پھر اگیان شیطان ہے۔ اگیان دچ جینا شیطانیت دے جینا ہے، گیان دچ جینا بھگوان دے جینا ہے۔ شیطانیت دکھ ہے، شیطانیت پیڑا ہے، شیطانیت کلیش ہے، اس نو مٹائے بنا جیون دا سکھی ہونا، آنندت ہونا کٹن ہے، کٹن ہے۔
1: You're listening to KRPI 1550 Radio Ferndale, Washington.
2: ریڈیو اسٹیشن 1550 AM گروانی سیگمنٹ تواڈے تک۔ سورگواسی سردار اجیت سنگھ دی بعد سورگواسی ماتا سرندر کور واد دی یاد دے وچ 1550 AM توں گروانی پرچار کیتا جاندا ہے۔ 1550 ریڈیو دے اتے گروانی دے کسے بھی پروگرام نوں سپانسر کرن واسطے 604-961-7790 604-961-7790 1550 AM۔ واہگرو جی کا خالصہ، واہگرو جی کی فتح۔
3: زندگی دے حساب کتاب وانگ بزنس دا حساب کتاب بھی بہت اوکھا ہے۔ پہلا مینوں بھی یہی لگدا سی، پر جدوں مینوں بعد اکاؤنٹنگ دے جسویر سنگھ بعد ہوراں بارے پتہ لگا، اودوں تو میں ٹینشن فری ہو گیا۔ جنہاں نوں ہے 30 سال تو بھی ودھ دا تجربہ، ٹیکس پیپر فل کرنے ہون، بک کیپنگ ہووے یا کسے بھی طرح دا فارم بھروانا ہووے، تاں اج ہی سمپرک کرو بعد اکاؤنٹنگ دے جسویر سنگھ بعد ہوراں نوں۔ کال 604-325-8370 604-325-8370 7-0۔

اور آپ سن کے حیران ہو گئے، بہت کوئی لمبے چوڑے آنکڑے نہیں نے دھارمک مکھیاں دے کے وہ دھارمک بھی ہو بن، ایسے کوئی لمبے چوڑے آنکڑے نہیں نے، بہت تھوڑے آنکڑے نے، خیر اس وقت اس پہلو نو نہ چھوئیے۔ زاگ زاہد خرش ناسی بوم عالم میں شبد، بوم کہنے نے الو نو، پر جا انج ہوے جنتا انج ہوے جی الو، الو ہنیرے چ رہندا ہے، پر جا اگیانی ہوے اندھی رئیت گیان بھی ہونی بھائے بھرے مردار، ککھ بھی نہ سمجھ ہوے راجنیتی کی ہے دھرم کی ہے کچھ بھی نہ سمجھ ہوے، تے راجنیتک بھی انہاں نو ٹھگن تے دھارمک بندے بھی انہاں نو دھوکے چ رکھن۔ اقبال نے کسی وقت کہا سی، الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ شائی ایک عیاری ہے فقیری بھی مکاری ہے، کہندا میں دیکھ کے حیران ہاں جڑے راجنیتک نے مکار نے پر جو فقیر نے وہ بھی مکار نے، کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں، کوئی راجنیتی دے ناں تے قوم نو دھوکھا دیندا ہے، کوئی دھرم دے ناں تے دھوکھا دیندا ہے، ساڈی قوم دے اس طرح دے رج کے نے جنہاں نے قوم نو رج کے دھوکھا دتا، دھرم دے ناں تے بھی راجنیتی دے ناں تے بھی رج کے، کمی نہیں۔ اور بار بار جو دھوکھا کھاوے کہندے نے اگینی ہوئے گا نہ سمجھ ہوئے گا، سار کتاولی دا کرتا راجنیتی دے جڑے گرنتھ نے ویسا کہنن تے دھارمک پرش، ایک دفعہ دھوکھا کھا جانا منکھی سبھاؤ ہے، غلطی نہیں ہے، بھروسہ کرنا منکھی سبھاؤ ہے، تے بھروسہ کیتا اگلے نے دھوکھا دیتا ہے، ٹھیک ہے سچیت ہو جائے ساودھان ہو جائے۔ یہ ودوان کہنے نے کہ اس نے دوجی دفعہ بھی دھوکھا کھا لے، دوجی دفعہ کہندا پھر ہن یہ مورخ ہے، اور اس نے تیجی دفعہ بھی دھوکھا کھا لے ہن یہ پشو ہے، بندہ ہی نہیں ہے، یہ ہن پشو ہے، انج کہنا۔ اس نے ایک دفعہ کسے تو دھوکھا کھادا ہے، کہنے کوئی نہیں منکھی سبھاؤ ہے، منکھی سبھاؤ ہے، آخر بھروسہ کرے گا جس سے دھوکھا مل سکتا ہے، اور بھروسے دے پاتر یوگ ہون تو بعد ہی دھوکھے ملتے ہیں اکثر۔ ایک کتھا لکھی ہوئی پنچ دسی دچ، ایک منصف دی کچہری چ ایک بندہ فریاد کردا ہے بھی فلانے تے میں اتنا بھروسہ کیتا اس نے مینوں دھوکھا دیتا، وہ بھی کچہری چ سی، تے منصف اس نوں کہندا ہے جد اس نے تیرے تے اتنا بھروسہ کیتا تو دھوکھا کیوں دیتا ہے؟ وہ کہندا ہے منصف پھر تھانوں بھی سمجھ نہیں ہے، جی اے میرے تے بھروسہ نہ کردا میں دھوکھا دے سکدا سی، میں تو دھوکھا دے ہی نہیں سکدا سی، تو دھوکھا دین دے وچ مینوں تاں ہی سفلتا مل سکدی اگلا میرے تے بھروسہ کرے، ورنہ ہو نہیں سکدا۔ ایک دفعہ دھوکھا کھا جانا منکھی سبھاؤ ہے، دوجی دفعہ دھوکھا کھانا مورکھتا ہے، اور تیسری دفعہ بھی اسے تو اسی طرح کا دھوکھا کھا لینا کہندے نے پشو پانا ہے، یہ تو پشوتا ہے، منکھتا ختم ہو گئی، منکھتا رہی نہیں۔ اندھی رئیت گیان وی ہونی بوم عالم میں شبد، پر جا انج ہووے جیسے الو ہنیرے دے، ککھ نہ سمجھ۔ اس شبد کا پریوگ گرو ارجن دیو جی مہاراج نے بھی کیتا ہے، سمپت دول جھول سنگ جھولت مایا مگن فرت گھگنا، پنجابی دے الو نو گھگو کہندے ہیں، انج گھومے جیسے الو ہنیرے، ککھ نہیں سمجھ، کچھ بھی نہیں پتا سچائی کی ہے، اصلیت کی ہے، حقیقت کی ہے۔ زاگ زاہد خرش ناسی بوم عالم میں شبد، تیسری پنکتی، دس دے محافظ بد بہی خا شیطان نازم میں شبد، دزد کہندے نے چور نو، محافظ رکھوالا کون ہوے چور، چور رکھوالے امن، تے انتظامی ڈھانچہ کس دے کول ہوے، شیطان دے کول، نازم او ہوے، انتظام کرن والا کون ہوے شہر دا، شیطان، رکھوالی کرن والا کون ہوے چور، دھارمک بندے کیسے ہون کھوتے،